0: alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11, eller send en e-post til pastor@rccg.stavanger.com.
1: Hei venner, hei bror og søster, hallo igjen. Hvordan har du det i dag? Jeg ber og håper at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus når jeg sier et navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om hjertet til en konge. Hjertet til en konge. Halleluja. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra 1. Samuel, kapittel 16, vers 7. Det 1. Samuel, kapittel 16, vers 7. Kjære venn, kan du åpne din bibel med i dag og la oss lese hva Guds ord sier til oss i 1. Samuel, kapittel 16, vers 7. Guds ord sier, men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende eller høyde, for jeg har forkastet ham. Herren ser ikke på det samme som mennesket ser på. Herren ser på den som syns utvendig, men Herren ser på hjertet. La oss lese en gang til hva Guds ord sier til oss. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende eller høyde, for jeg har forkastet ham. Herren ser ikke på det samme som mennesket ser på. Herre, mennesket ser på det som syns unnvendig, men Herre ser på hjertet. Amen. Hjertet til en konge. Kjære venn, David hadde en historie med å bli undervurdert i Bibelen. Hva mener jeg med å bli undervurdert? Jeg skal forklare. Da Gud sendte profeten Samuel til Jesse, som var Davids far. Jesse hadde 8 sønner. Og David var det minste. Men det var jo han som hele familien som så på han som kanskje den svaklingen i flokken. For da profeten Samuel kom for å salve en av hans Jesse sine sønner til å bli den neste kong av Israel, var David ikke der. Han var ikke til stede. Men Jesse kalte ikke David inn fra gjeterens maker. Hvorfor gjorde han ikke det da? Var det sånn at kanskje han anså at kanskje David var mindre verdt enn sine brødre? Var det det? Eller kanskje tenkte Jesse at han sin egen sønn David var ikke sterk nok? Var det tenkte han kanskje han var ikke erfaren nok? Eller god nok? Til å være neste konge i Israel? Jesse sin eldste sønn, Eliab, i forhold til David. Eliab var jo en høy mann. Han var en sterk mann, og så var han en maskuløs mann. Og så var han attraktiv. Han så som en person som kunne være den neste konge av Israel. Han så som en konge. Selv Samuel, profeten Samuel, trodde han var den perfekte valg. Men så hva sa Gud da? Gud sa til Samuel, se ikke på hans utseende eller høyde, jeg har forkastet ham. Herren sier at jeg ser ikke på det samme som mennesker ser på. Mennesker ser på det som utvendig, det som fint å se på, men Gud sier jeg ser på det som i hjertet. Selv profeten Samuel trodde at Eliab var den perfekte match til å være den neste kongen av Israel. For han var jo alt, han så jo som, han hadde jo alt egenskapene som mennesken ser. For han kunne være den perfekte kongen for Israel. Men vi må vite en ting, min venn. Det som mennesket har skrevet av, Gud elsker å velge det mest sannsynlige. Den som andre skrev av. David var skrevet av sin egen far. Han var sin egen far, så ikke David at han David kunne være neste konge av Israel. Han så ikke David som han var sterk nok eller erfaren nok. Eller kanskje muskulær nok til å være neste konge av Israel. Han hadde beskrevet vekk av sin egen far. Og det som menneskene så, så Eliab, at han var en person som kunne være neste konge. Men Gud sier, det David som har den kongelige hjerte. Amen. David hadde den kongelige hjerte. Noe som gjorde ham til Guds valg. Mitt spørsmål til deg og meg, min venn. Hva slags hjerte har vi? Har vi hjerte til en konge? Har vi et hjerte som gjorde at vi kan bli valgt av Gud? David var kanskje skrevet av mennesket. Av sin egen far eller av sin egen brødre familie, men Gud hadde ikke skrevet han av, for Gud så ikke på det som mennesket ser, det utseende, det utvendige, men Gud ser på det som innvendig, det som inndekket hjertet ditt. Men kan late som at vi har så god hjerte, vi kan late som at det, men Gud, vi kan ikke late, vi kan ikke feike foran Gud, for Gud ser alt og vet alt. Det som inn og ut, han vet alt. Vi kan kanskje feike det foran andre mennesker, men vi kan ikke gjøre det med Gud. Senere i Bibelen, når du leser historien om David, så ser du den eldste sønnen til Jesse, som storebror til David. Senere foraktet David, og prøvde å føle at han skulle være liten foran noen andre soldater. Husker du Bibelen? Da Israel skulle kjempe med Goliat, og faren Jesse sendte David for å skulle gå og se om brødren hadde fint, for det var jo en kamp. Men David kom. Hans store bror var jo der. Eliab var der. Og David bare, jeg kan slåss mot han. Han har jo ingenting. Men jeg har Gud. Jeg kan slåss med Goliat. Men jeg kommer til å vinne over han. Men Eliab gjorde jo nær av ham, og sa, kom deg vekk, hva kan du? Du kan jo ingenting. Ser du, han ble jo skrevet av. Han ble foraktet av sin egen bror. David kunne lett ha blitt overtalt til å ignorere det Gud hadde plantet i til hans hjerte. Men David nektet å la andre bestemme hans verdi. Kjære venn, vi må la ikke andre bestemme over oss verdi. Den verdien Gud har gitt oss. Det Gud har plantet i vårt hjerte. Vi må gjøre som David gjorde. Og la vårt hjerte være Guds hjerte. For vi vil ha hjertet til en konge, min venn. Hjertet til en konge. Gud sier hele tiden i Bibelen at David er en mann etter mitt hjerte. David var en mann etter Guds hjerte. Fordi hjertet hans var ekte. Det var ren. Det var fullt av kjærlighet. Det var fullt av Guds kjærlighet innvendig, min venn. Det er det hjertet til en konge skal være. Hvilken hjerte har vi, min venn? Vi må streve. Vi må gjøre alt vi kan for å ha hjertet til en konge. Vi må elske det Gud elsker. Vi må forakte det Gud forakter. Vi må gjøre det som er Guds sin vilje. Vi må elske Gud, min venn. David gjorde akkurat det Gud ville at han skulle gjøre. Det som Gud plantet i sitt hjerte, han gjorde det. Han gjorde aldri noen ting uten å be om å gå til Gud først. Og spør og snakke til Gud. Hva vil jeg skal gjøre nå? Han tok en aldri avgjørelse uten Gud. Han visste hvem Gud var. Han visste hva slags forhold han hadde til Gud. Konge til en hjerte. Hjertet til en konge. Hjertet til en konge. Kjære venn. Bråsøster. Har du hjertet til en konge? David gjorde det alt han kunne. I sitt hele sitt liv. Og tilfredsstille Gud. Og spørsmålet oss er, er vi klar at vår liv skal tilfredsstille Gud, ikke tilfredsstille andre? Det spiller ingen rolle hva andre ser utvendig. Men du må tenke hva som Gud ser innvendig. Andre kan si at du er snill og du er god, men hjertet ditt kan kanskje være langt fra Gud. Så det har ingenting å si, min venn. Hva mennesker ser på. For mennesker ser på det som synes utvendig. Men Gud sier, jeg ser på det som er i hjertet. Jeg ser på hjertet. Det er vår bibelesning i dag. Herren ser ikke på det samme som mennesker ser på. Mennesker ser på det som synes utvendig. Men Herren ser på hjertet. Kjære venn, Herre, se på vår hjerte. Hva er det i vår hjerte? Er det misunnelse? Er det foraktelse? Hva er det? Eller er det kjærlighet? Eller er det barmhjertighet? Hva er det i ditt hjerte? Hva er det i mitt hjerte? Kjære venn, det er det spørsmålet Gud spør oss i dag. Vil vi ha hjertet til en konge? For det er ingenting kanskje blir skjult for Gud. Jeg kan ikke skjule hvor sanne vi, hvordan vi er, virkelig er. Andre kan ikke kjenne deg. Gud kjenner oss. Han kjenner til og med hva eneste hårstrå, hvor mange det er på hodet ditt. Han vet alt. Andre kan ikke vite alt, men Gud vet alt. Derfor Gud sier til oss i dag, har vi en hjerte til konge? Eller har vi en hjerte som Gud ikke kjenner til. Og jeg ber i Jesus Kristus navn, kjære venn, at Gud kommer til å si, akkurat som han sa til David, David har en kongelig hjerte, og det som gjorde ham til Guds valg. Gud valgte David fordi han hadde en kongelig hjerte. En hjerte som Gud var så tilfredsstillet med. En hjerte som Gud var så fornøyd med. En hjerte som Gud gjorde at han kalte ham en mann etter mitt hjerte. Tenk det, min venn, at Gud ser på deg og sier, du er en datter, du er en sønn etter mitt hjerte. Wow! Tenk det. Og med dette her, jeg gjerne at min venn, vi skal be denne bønnen her. La oss be sammen for vårt hjerte. Og si til Gud at far, takk for at du ikke er begrenset til å se meg som andre mennesker ser meg. Takk for at du ser mitt hjerte, at du kjenner min trofast mot deg. Jeg erklærer at jeg vil ikke la hvordan andre behandler meg, eller hva andre sier bestemmer min verdi og selvfølelse. I Jesu navn, kjære venn, vi må ikke la andre begrense oss. Må vite at det er Gud som ser og vet alt. Ikke hva andre syns om oss, eller hva andre tenker om oss. Mennesker kan avskrive deg. Flott det! Men husk en ting. Gud har ikke avskrevet deg. Gud har ikke avskrevet deg. David og Jahve avskrevet sin egen familie. Men Gud hadde aldri avskrevet han, for han kjente David. For han ble født. Han visste hvem David var. Akkurat som du, Gud vet akkurat hvem du var. Før du ble født, eller omfanget i din mors mage, så visste Gud hvem du var. Halleluja. Amen. Kjære venn, i dag Guds ord for din sjel, har vi snakket om hjertet til konge. Hjertet til en konge. Kjære venn, har vi en hjertet til konge? La oss ha en hjerte som er rett foran Gud. For Gud ser på det som er innvendig. Når mennesker ser så utvendig. Og jeg ber Jesus Kristus navn at Guds ord i dag skal gi en hel mening for oss i vårt liv. At vi skal ikke være opptatt av hva andre sier og tenker om oss. Men vi skal være opptatt hva Gud sier om deg. Amen. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Og hvis du hører meg for første gang, eller kanskje du har hørt meg et par ganger før, og du har ikke et forhold til Gud, og du vil gjerne ha et forhold til han i dag, at du ønsker og vil ha et hjerte som Gud kommer til å elske, og du har lyst til å gi ditt liv, og ønsker å gi ditt liv til Gud i dag, du har kanskje forhold til han før, men deres forhold er ikke det samme lenger. Nå kommer det litt langt for ham. Men vent aldri for det sent. Gud er klar til å ta imot deg. Så jeg vil at vi skal be denne bønnen sammen. Og be Gud invitere Gud i vårt liv igjen. Så hvis det er en person som hører meg i dag, repeter etter meg denne bønnen her, og gi ditt liv til Gud i dag. Amen. Dere bare Jesus, jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. Og i dag har jeg innsett min mangel. Jeg angrer og vender meg bort for all synd. Velsdek meg med ditt dyrebare blod. Og fastslå ditt ord i mitt liv. For jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og skriv navnet mitt i livets bok. Og dopp meg med den hellige åndskraft. I Jesu Kristus mektige navn. Amen. Kjære, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Jeg vil gjerne anbefale deg at du i en menighet. En menighet som evangeliserer Guds ord, er forkynner Guds ord. Vær sammen med søster og felles i tro, som skal hjelpe med din kristen liv videre. Finn deg en bibel. Du må ha en bibel, for bibel er Guds ord. Og Guds ord er vår manuell som kristen. Den reisen du har tatt for deg nå, og blir kjent med Gud. Kjære venn, gratulerer så mye. Du kommer aldri til å angre det valget du har tatt. Dette er en ny steg. Og ditt navn er skrevet livets bok. Og du har nå Guds barn. Amen. Så min venn, hvis du er der, hvis det er du som har tatt en steg i dag, Gud elsker deg masse. Du er spesiell for Gud. Du betyr så mye for han. Og med dette har vi et be for deg og den nærmeste. Men Gud vil signe deg og denne og den nærmeste i alt.
2: I just want to write you a letter. I have to be very honest with you right now.